0: credo tu che mi hai
1: Nei, vi la merke til det vi når vi begynte med den, at det var jo faktisk bilmerke.
0: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før det før, litt rart. Ja, vi har det. Vi har hatt det så spørsmål på radio.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Vi får premie nå da,
0: eller? Ja, vi får ikke premie i dag. Og du ringer på radio. Det kan vi gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe. Vi har konkurranse da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det og hva det drev med, og ja, nå skal det gjennom vi her også.
2: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
0: Ja, men.
2: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
0: Akkurat, ja.
2: Så vi er helt ferdig med turnéen ennå.
0: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
1: Jo.
0: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
1: Åh,
0: ja, jeg må forhoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til videre.
1: Tusen takk.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Jo, der.
0: Ja, der.
1: Da kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Da var Inkon hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann. Dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig det.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, det. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Nordavinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Spiklund Øyvind.
0: Der kom du atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe vind, visste du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten da.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noen som kan definere hva vet

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hej, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: ja. Han reiste med Sandsalvar fra Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var ja. Mening om.
1: Ja, det
0: er en grej. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe vind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men det er der, ja.
1: Det er der, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leisi.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leisi har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver bort i den som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva jeg får prøve med jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er greit. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är Omar Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller Tegopitos?
0: Nei, nå er du på videre natten. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre ytterligere Tegoposten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kina da?
1: Kinnetveren, ja, ja
0: da, ja. Ja, ja. Ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja da, det kan godt hende. Det er helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også. Mm-hmm.
1: Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbærokkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dans?

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Da.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da begynner jeg.
0: Ja.
1: Det er ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Helke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja,
1: Sara.
0: Ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, for lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det, det er en konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Så fikk en god vind.
0: Der kom du etter. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadrater det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja. Og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du, du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg litt inn i samme bransje enn jeg går an, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, Engel og Dahlin da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det var det jeg var redd for, jeg, og at det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt på hele lista over gamle ord, men det var ikke, var ikke noe som lignet.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja da, jeg er redd for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei, greit du.
0: Nei, greit
2: ja.
0: Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et så er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: glede og gråt. Men den finaste sången, den laga aldrig er. Den har jeg stålet fra en sleten trubadur. Den finaste...
1: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Løbryger, så snakker dere nå.
1: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
2: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har i grunn av ikke noen familie fra han.
1: Ja, nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
2: Ja vel, men iallfall så legger han egg i andre sine reier også.
1: Ja.
2: Og så avkommer her skubber reier, så kommer i reier, skubber og tøve, så han blir veldig døgnet, egentlig.
1: Ja, ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
2: Ja, ja.
1: Ja, takk, og så skal vi se, har vi en ny en med oss også. Med. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at det? Den så nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja,

0: Damfe og slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
1: Nei, jeg har ikke feiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
0: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett.
1: Hauke-familien, ja.
0: Gauke-familien, da.
1: Det,
0: ja.
1: Er det en familie også, da?
0: Ja, det er så lett.
1: Det er
0: den
1: vi ikke klarer med.
0: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
1: Ja, men hvem andre så i den familien nå?
0: Nei, han er alene. Nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre. Men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
1: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja? Velkommen i studio.
2: Ja, det er Vetle Vergland du snakker med.
0: Ja.
2: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
0: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
2: Ja, det er i alle fall jeg har lært enn det forstått.
0: Ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
2: Ja. Takk for det, ja. Ha det, ja.
0: Takk, ha det.
3: Da var min tur, og litt oppklaring til han Harald Bruflat. Vi har fått notert etter rart hva du vil ha. Med Olivas, så det er greit. Det var kommet, men det hadde nok ikke fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bransje.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg? Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver mot deg, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lista, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noen som kan definere hva veta

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var en øyvind,
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja. Ja. Mm. Denne veta, som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, det noe du...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kaller det lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: da, det er et andre. Nå har jeg fått knuter på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere som...
1: Ja, gjør det, greit.
0: Ja, så gjør det, om det flere som ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva jeg vet for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: sa. Ja. Nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke
0: tenkt
2: på meg nå.
0: Tre.
2: Vet du, jeg vet du har jo melk eller skjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det som jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brinblande og saup og skjøremelk. Eller
0: mjölk, sipratorbjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej,
0: nu stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det er flere, sa han.
2: Nei, du, den får bare fære andre.
0: Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du bildet han i nyhjelse, Inge. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetida det heller.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det ikke kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja. Det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på fint til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er veta. Ja.
4: Det ble vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Ja.
0: Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
5: Mm. Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Fortun.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program med jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var med enig om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, sjøl når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men òg i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Vi får høre et dikt til på deg.
1: Ja, hva synes jeg videre?
0: Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valgene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slikt blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Jo,
0: ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, har det, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Norge og Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: velkommen i studio.
1: Tusen spikken, gå i vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kalles så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde. Ja.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, har det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, siden hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

Når jeg først er inne på duetter, så kan jeg ta med en til. Dolly Parton og David Hidalgo med Before the Next Teardrop Falls.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Jeg lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Og om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo, mm-hmm.
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fossøs ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk, da.
0: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalva da du går i på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var ja. Enig om.
1: Ja, det en grei. Ja.
0: Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Og?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg det. Gikk jeg opp til Mont Everest?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, da. Jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde klesnord i fulle med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut av berget.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og det er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middelen, nesten fra i kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal du ha. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: der kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det
1: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig det.
1: Det han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: det noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, Harald, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
2: Nei da. Det var vel en... det jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... uforvarende får det inn i munnen. Den den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke en konge på en måte, det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du nå da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå nedskreven og med i konkurransen.
1: Det bra. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Så fikk en gøyvind.
0: Der kom du atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratiske.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kalles så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg litt inn i samme bransje enn jeg går, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Kjell Lebrygger.
0: Unnskyld.
1: Kjell Lebrygger som snakker til deg nå.
0: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
1: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har i grunn av ikke noen familie fra han.
0: Ja, nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
1: Ja vel, men så legger han egg i andre sine reier og så.
0: Ja.
1: Og så avkommer han skubber reier, så kommer han i reier og skubber han tøve, så han blir veldig døgnet, egentlig.
0: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Med. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at det? Den så nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hva høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
2: Men for oppmående om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp før, så jeg slo av. Men her kommer han
0: til. Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
3: Ja, Olav Nygaard, hei.
0: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også. Men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
3: Nei, jeg har ikke peiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
0: Nesten. Men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
3: Gaukefamilien, ja.
0: Gaukefamilien, da.
3: Det,
0: ja.
3: Er det en familie, da?
0: Ja, det er så lett.
3: Det er ikke klare på.
0: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
3: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
0: Nei, han er alene.
3: Ja,
0: nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er, lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
3: Ja, fint, hallo.
0: Ja, fint, hallo, hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja? Velkommen i studio.
4: Ja, det er Vestre Vergland du snakker med.
0: Ja.
4: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
0: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
4: Ja, det er det i alle fall jeg har lært enn det forstått.
0: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rett svar.
4: Mm. Takk for det, ja. Ja.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Da var min tur, og litt oppklaring til Jan Harald Bruflat. Vi har fått notert etter rart hva du vil ha. Med Olivas, og det er greit. Det var kommet, men det har nok ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
5: Lyset som stiger.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du kan anta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Jeg får prøve meg en gang.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Å?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg det. Gikk opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde klesnord i fulle med kles, og alt var halvbløte, eller så var det halvturre.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbyer,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og da står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja, det er med kjenneslekke. Kava vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flotte
0: du...
1: greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det, ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Elke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig, det.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å, oh, nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, Harre, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke en konge på en måte, det jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå du nedskreven og med i konkurransen.
1: Det bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikkun, goi vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke cirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det er, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 490 ganger 490. Det er ikke så stort.
1: En slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er en gang av dagen da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste deg vaken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarskjel, eller? Dette er ikke sånn
0: som jeg bruker her nede. Det var det jeg var redd for, jeg, og det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg sa på hele lista over gamle ord, men det var ikke, var ikke noe så liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarskjel, eller?
1: Ja, da
0: er
1: jeg redd for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei, greit du.
0: Ja, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe vind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.

0: Siden det var ikke noe koldt, det var jeg for å skyte våpen ved knuse på løpet.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er det sterke her.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
1: Nei.
0: Nei.
1: Mm. Og den heter ikke vold.
0: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
1: Har du det?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Så det var, gjorde inntrykk, da?
1: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
0: Ja, han er det.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Alt i orden, ja.
1: Ja, ha det.
2: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noe som kan definere hva?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Dori på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vet ikke hvem.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å bruke om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, for du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakke om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør det.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se. Nå skal vi se. Kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant.
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja, det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program er jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det er Magne Olsen.
0: Ja, det er Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da de på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var meningen om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk fant på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde klesnord i fulle med kles, og enten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det har gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Oh, ja. Og det er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fram i dalen, nesten fram i kreken. Og der står hun. Om dagen er den så skiner sol her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja. Ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal
1: du ha.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at i en sike, hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: fortalte meg I sted at hele den boken der består av fire ditt.
1: Ja.
0: Ja. Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det forstår jeg.
0: Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
1: Ja.
0: Vi lever I hverandre sine minner. Det et stort ansvar, men mest gåva. Det de små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast I en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik du ikke alltid lagrer I dagbøken, men det lander I oss.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, og velkommen.
0: Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
2: Jo, da.
0: Ja,
2: da kom jeg.
0: Der kom du,
2: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
2: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
2: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
2: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
2: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig det.
2: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
2: Og han...
0: Er han noe
2: kongen?
0: Å, nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det. Velkommen i studio.
3: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
3: Nei da. Det var vel en, det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
3: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men.
0: Nei.
3: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
3: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
4: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det er nett.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikkun, gå i vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke cirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene, det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 490 ganger 490. Det er ikke så stort.
1: En slikker i Heidalen, der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres det.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Høyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør det.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fossøs ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Fortun.
0: Jaha, hej du.
1: Hva for program er jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bare?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Kosen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste ved St. Alvar og Lori på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var meningen.
1: Ja, det en grei. Ja.
0: Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja. Ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde klesnord i fulle med kles, og enten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Oh, ja. Og det er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra i kreken, og der står hun. Om dagen er den så skiner sol her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja. Ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava ja. Vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten, da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal
1: flott du greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.